0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Дішна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та ж об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяє

0: шарових творчих конкурсів. Нещодавно учениця міської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсів «Симфонія літа», котрі підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Молода бджола» спільно з ГУМ «Діалог» та молодіжною радою провели атмосферний пікнік із настільними іграми, який об'єднав активну молодь міста. Вечір розпочали з гри «Мафія», розробленої командою ГУМ «Діалог». Учасники перевірили свою інтуїцію, переконували інших, будували стратегії та намагалися викрити мафію. Продовжили захід детективною грою «Нерозкриті справи», де кожен зміг відчути себе справжнім слідчим, аналізувати докази, шукати зачіпки та разом з командою розкривати заплутані справи. У бджолі вдячні всім, хто долучився до нашого пікніка, адже саме такі зустрічі створюють простір для нових знайомств, живого спілкування та незабутніх емоцій. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Дякую, а тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту

0: навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське». У розділі «Спортивні проєкти» програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо воно є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: 067-284-2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Добрий раночок, і наші любі слухачі, топові слухачі, які завжди на хвилі 104.4 та тепер нової хвилі 95.9. Ми знову разом, ми знову четвер, точніше знову четвер, знову кава з корисі, знову з вами Анна Олєнік і Настя.
2: Так, доброго раночку, любі слухачі. Сьогодні четвер, я в шоці, якщо чесно. Як же завтра в нас буде п'ятниця? Це взагалі, як так швидко минає робочий тиждень? Ну, мені взагалі подобається. Я вже хочу у вихідні відпочивати так трішки.
1: Тому що на вихідних обіцяє бути прям тепла кайфова погода.
2: Так, погода. Тому я хочу на пляж поїхати нарешті.
1: Так, я також, ми вже трошечки так, ну, трішки запланували.
2: Спланували, так.
1: Ну, так, ну, щоб воно і збулося, і трішечки так, щоб не загадувати наперед. Але дійсно це круто, і ви також плануєте, ну, вихідні-вихідні, прям треба відірватися, тому що це літо робить нам великий квест щодо погоди, щодо вихідних і взагалі до всього.
2: Так, але ну нічого не поробиш, це погода така, вона просто вирішила трішки так поприкалуватися над нами.
1: Так, це пранк.
2: І все, да, пранк. А потім вона там в серпні скаже: ну добре, давайте 38+. Це було 20, а тепер давайте 38.
1: Да, я з цим згодна, тому що ну дійсно так може статися.
2: Та я бачу вже, може бути так.
1: Ну, а погода така, вона змінює настрій.
2: Так.
1: Так, і вона зможе змінитися. Ну що, а ми крокуємо далі, за мить повернемося з погодою. І на цей четвер дамо вам, скажімо так, настрій, натхнення для того, щоб працювати і допрацювати до п'ятниці, до вихідних.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як і обіцяли, повертаємося з погодою і настановою на сьогоднішній наш любий четверг.
2: Так, ну що, погода така, що я сьогодні зранку встала, позакривала вікна, тому що мені так дуже холодно було.
1: А я встала о 5, закрила всі вікна.
2: Тому лягла далі спати?
1: Так, да, лягла далі спати. Хоча зазвичай я о 5 встаю, а тут я всіх покормила, нагодувала і пішла лягати далі
2: спати. Ну правильно, так і треба. Я отак закуталась зранку і готувала їж, тому що ну холодно, я так. В шоці. Так, ну що, сьогодні мінімальна температура 13 градусів. Влітку 13 градусів мінімальна температура. Це взагалі шок для мене.
1: Це, ну...
2: Це прикол від погоди просто.
1: Так, це прикол.
2: Так, ось так, все. Так, а максимальна температура буде 25 градусів. А в день у Кам'янському з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись, і тому буде без опадів. Так, ну в принципі, нормально, поки ми вийдемо з роботи, вже хмар не буде, все буде супер, так. Сонечко. Зараз я йшла, було сонечко, тому нормально.
1: Так, я теж вважаю, що, ну, я тільки що їхала, взагалі, ну, все добре було. Нічого, скажімо так, не додавало якоїсь біди. Чи якихось хмар, тому я вважаю, що буде все сьогодні класно. І сонечко вийде, буде гріти, і ми будемо зігріватися, як оті качки.
2: Ух, це прикольно, ну подивимось. А щоб ще зігрітись, потрібно пити каву з корицею. Вона додає тепло вам, і тому взагалі буде четвер супер.
1: Ось так от. Тому ми продовжуємо наше Good Morning Show. Ви залишайтеся, а ми будемо поруч та готувати вам натхнення далі.

0: Ну і треба далі налаштовуватися на сьогоднішній день, на сьогоднішній четверг, бо кава з корицею – це добре, але будемо крокувати далі, тому що треба дізнатися, які ж на сьогодні у нас є свята.
1: Так, і перше свято таке – це Всесвітній день вишивки. Уявляєте?
0: А хто вміє вишивати?
1: Ти вмієш?
0: Так.
1: Так. В школі всіх вчили.
0: Да, я займалася і вишивала взагалі дуже багато серветочок. Мене батько, він на водій, дуже далеко катається. Я всім чоловікам в родині вишила невеличку серветочку.
1: Ой, класно.
0: Тепер я не знаю, де вона у всіх.
1: Але вона була.
0: Але вона була. Так, мої 10, ну, десь, напевно, років 13-14 запам'яталися в моєму серці.
1: Все, отак, зрозуміло. Також сьогодні Всесвітній день сноркелінгу. А це, як вам так сказати, це день, коли підкреслює доступність і задоволення від саме цього виду спорту. Я так розумію, це як дайвінг.
0: Да?
1: Ну, мені здається, не майже.
0: Знаю.
1: Як дайвінг.
0: Ой, що я можу сказати з цього приводу? Ну, це це досліди захоплюючий підводний світ.
1: Ну, в принципі, дайвінг підходить до цього.
0: Ну, в принципі, типу, да. Ну, типу, якось так. Якщо ви знаєте, до речі, що воно таке, ви можете нам написати. Не те, що ми такі от не дуже. Ну, типу, мені дуже цікаво.
1: Так, ми прямо зараз почнемо читати, що це саме
0: так. Зараз полізу в чат GPT. А, так, до речі, сьогодні мені подобається цей день свекра.
1: Отаке ось свято сімейне.
0: Так, всі сьогодні повинні підійти до свого свекра, поцілувати, обійняти і сказати, що він найкращий.
1: Так, а також сьогодні Міжнародний день дружби. Тому сьогодні можете всім-всім друзям сказати, що як ви вдячні їм, що вони вас терплять за ваш характер, тому що в мене так. Трішки.
0: Мене не просто друзі терплять. Друзі не терплять мене.
1: Рідні ти терпиш їх, так?
0: Рідні мене терплять.
1: Ну, так також можна сказати, в принципі.
0: Ну, в принципі,
1: але, ну,
0: так.
1: Таке життя.
0: Так, ну, вибачте. Дорога родина. Вибачте, ви велика.
1: Але буває. Так, ну що, в принципі, сьогодні свята, ну, такі, до речі, цікаві, прикольні, сімейні, тому... Ну, взагалі, можете сьогодні всі зі сім'єю, там, зі свекром, з друзями сісти, повишивати трішки та відсвяткувати одразу три свята.
0: Ну, я вважаю, що це найкраща ідея. А якщо ви сьогодні не зможете, можете перенести на вихідні і зібратися вже на пляжу.
1: Так, це взагалі супер.
0: Так, ну ми будемо крокувати далі. Хочу нагадати, що у нас з 9-ї буде чат зі слухачами. Не забувайте про це, можете вже готуватися до ваших повідомлень. А ми будемо продовжувати. Не забувайте також, що о 8:30 буде гороскопчик.
2: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Улюблена частина нашого ранкового ефіру – це улюблений гороскопчик.
2: Так, і сьогодні нам астрологи кажуть, що сьогодні день, коли варто розважатися. Це, напевно, перед п'ятницею та вихідними. Потрібно з четверга почати трішки розважатися, так, напевно?
1: Після кави з корицею?
2: Так. Чому б ні?
1: Окей.
2: Так, ну що, будемо починати ззовні. Починаючи роботу над новим і важливим проєктом, слід лише після тривалої та ретельної підготовки. Імпровізація та експромти в цей час не підійдуть, тим паче, що сходу нічого реалізувати не вдасться.
1: Телець, гарний настрій потрібно підтримувати будь-якими способами, але найкраще для цього підійде спілкування з близькими людьми, родичами чи друзями, тим більше, що схоже у них є для вас гарна новина.
2: Так, цікаво.
1: Розповісте нам, яка там гарна новина.
2: Якраз в чаті зі слухачами.
1: Так.
2: Так, ідемо далі, близнята. У будь-якій ситуації важливо покладатися на власний розум, не запитуючи думки і тим більше поради у оточення. Воно не має всієї необхідної інформації, тому навряд чи зможе дати слушну пораду.
1: Раки, потурання своїм слабкостям, особливо це стосується нездорового харчування та шкідливих звичок, може негативно позначитися на вашому здоров'ї та самопочутті. Тому дуже важливо тримати себе у руках.
2: Лев, складуться сприятливі умови для ділових переговорів. Ваші партнери будуть готові піти вам на зустріч навіть у найскладніших і найважливіших для розв'язання питаннях. Потрібно скористатися вдалим моментом.
1: Діви, цей день сприятливий для нових починань. Особливо це стосується людей, чия робота так чи так пов'язана з творчістю. Але креативність принесе користь працівникам усіх, навіть суто технічних професій.
2: Терези, стаючи до реалізації нового масштабного плану, важливо правильно розрахувати не лише тактику та стратегію досягнення поставленої мети, а й власні сили. Їх має вистачити на весь робочий період.
1: Скорпіони, цього дня можна влаштувати собі невелике, але приємне свято. Це може бути похід по магазинам, поїздка на дачу і навіть невеличка вечірка для друзів. Останнім часом ви встигли за ними скучити дуже.
2: Так, бачиш, навіть гороскоп, ти засумувала за цим.
1: Це був сарказм.
2: Ну все, ви зрозуміли, вона не любить хулянечки, вони її вже набридли. Так, ідемо далі. Стрілець. Перепадом настрою, які можуть охопити вас у цей час, необхідно протиставити силу волі та характер, якими ви наділені від природи. Не дайте емоційним коливанням вивести вас із душевної рівноваги.
1: Козероги, день, коли не варто, як кажуть, у таких випадках очікувати милості від природи, щоб втілити в життя давню мрію. Треба братися за справу самостійно і рухатися до мети, незважаючи на жодні перешкоди.
2: Водолій, завжди слід бути максимально обережними під час користування побутовими електроприладами. Але зараз особливо необережність у цьому плані може призвести до небажаних травматичних наслідків.
1: Тому, водолії, сьогодні будьте особливо обережні. Риби, можна підписувати важливі ділові договори та укладати серйозні фінансові угоди, як втім і здійснювати будь-які інші операції матеріального характеру. Всі вони обіцяють бути успішними.
2: Так, ну, в принципі, якщо чесно, мені гороскопчик сподобався.
1: Ні, він клас. Так, сьогодні я, тим паче, планую з друзями зустрітися.
2: Серйозно?
1: Так.
2: Так, бачиш, гороскоп трішки передбачив.
1: Ми планували в один день, а тепер перенеслося на сьогодні, і тепер я бачу гороскопчик. Тому сьогодні повинен день такий бути.
2: Сьогодні точно потрібно це робити, більше не відкладати.
1: Так. А, ну що, а мені, ну, дійсно сподобався також гороскопчик, але такі передбачування рибу, якщо колись випадково ви підпишете якусь угоду, і вона видасться такою собі, можете спихнути це на гороскопчик.
2: Ну так, можу все просто і зробити. Так, ну що, будемо рухатися далі, а зовсім скоро будуть улюблені ваші передбачення.
1: Ну а далі нас зустрічає Монатік та Дорофєєва.

0: І знову ж таки, улюблена всіма рубриками – це наші передбачування. Хто не, кому не подобається гороскопчик, хоча кому не подобається гороскопчик?
1: Він повинен бути подобатись, такі передбачення.
0: Це велике питання.
1: Так, звичайно.
0: Але ж передбачення сьогодні, знову ж таки, перепадуть до 10 імен.
1: Так, ну що, починаємо ми з Іллі. Сьогодні все складатиметься саме так, як ви задумали. Не втрачайте віри у свої сили.
0: Юліана, день перенесе приємні емоції та гарний настрій. Усмішка стане головним талісманом.
1: Ух ти, цікаво. Так, ідемо далі. Артур, попереду вдалі можливості. Не бійтеся ризикувати там, де відчуваєте впевненість.
0: Віра, сьогодні на вас чекає добра звістка або приємна зустріч.
1: Мирослав, ваші старання почнуть приносити перші результати. Продовжуйте рухатися вперед.
0: Каріна, день буде легким і натхненним. Саме час здійснити маленьке бажання.
1: Павло, вдалий момент для нових ідей і важливих рішень. Ви на правильному шляху.
0: Ангеліна, попереду день сповнений теплих слів, щирих усмішок і позитивних емоцій.
1: Тимофій, не відкладайте ваші справи, сьогодні удача допоможе впоратися з ними швидше.
0: Лілія, на вас чекає приємний сюрприз, який зробить цей день по-справжньому особливим. Так, ну, передбачення дуже добрі, я би сказала.
1: Ну, вони завжди повинні бути добрим, тому що це передбачення. Передбачення
0: а
1: поганими не бувають.
0: Ну, а бувають такі, що застережливі.
1: Ну, бувають застережливі, але не погані.
0: Але не погані.
1: Але не погані, це ключове слово.
0: Так. Так, ну що, ми будемо рухатися далі. Любі слухачі, що хочу сказати, те, що восьма годинка майже завершується, час зі слухачами майже наближається. А що ще хочеться сказати?
1: Хочеться сказати те, що ви можете писати на наш номер 093-244-104-4 у Вайбері, Телеграмі, підписуватись в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці. Також не забувайте, що в нас є дві хвилі 104-4 в Кам'янському та 95-9 в Кам'янському районі. Також не забувайте, з 9-ї час зі слухачами розпочинається – і можете вже випити каву з корицею.
0: Ось так от, мені більше нічого додати, тільки що крокуємо вперед.

способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме

0: ранку. Ну що, 9-та годиночка розпочалася, і це означає тільки те, що чат зі слухачами офіційно розпочато. Люблю, коли чат зі слухачами розпочинається, цей початок, цей вайб взагалі подобається.
1: Так, і мені особливо подобається, коли пишуть нам дуже такі милі повідомлення, прям, знаєш, у самому настрій підіймається. Так, і перше повідомлення таке, те, що передайте привіт моєму чоловікові. Коханий, гарно тобі робочого дня, бережи себе, дуже чекаю тебе вдома. Ну, як це мило та приємно чути.
0: А чоловік тільки пішов, напевно.
1: Напевно. А можливо, вдома вона буде чекати його з вечерею смачною.
0: Хочеться розплакатися прямо зараз.
1: Да?
0: Да.
1: Так, ну добре, тоді йдемо
0: тому
1: далі.
0: Що, не знаю, тому що я не чоловік, а мати, що я не готую.
1: Я хочу так само, так? Так. Так, ну що, йдемо далі. Доброго ранку. Хочу привітати з ним народження свою донечку Аню. Так, ну Аня, тебе не сьогодні день народження, я знаю. Так.
0: Точно?
1: Точно.
0: Я скриваю від тебе.
1: Так. Так, бажаю тобі міцного здоров'я, щасливої долі, багато усмішок і щоб кожен день був наповнений радістю. Ми тебе з татом дуже сильно любимо.
0: А ми приєднуємося до цих привітань, тому що день народження – це, тим паче, влітку, це най... Просто я вам заздрю, люди, які народилися влітку. Да, Настя, я тобі заздрю. Не треба тут посміхатися мені.
1: Так, ну добре, йдемо далі. Так, хочу побажати всім слухачам простого людського щастя. О, мені подобається.
0: Ну, це я розумію.
1: Так, щоб удома чекали, на роботі цінували, а в серці був спокій. Ух ти, як написали, нічого собі. Ні, ну це правильно, я до цього підтримуюсь. Тому що... Нас повинні і цінувати, і любити, і чекати, і повинен бути спокій, і радість. Тобто все, що написали, ми до цього, скажімо, приєднуємось до так. цих всіх слів. І також так нагадуємо, що ще 50 хвилин у нас буде тривати чат зі слухачами. Сьогодні в цій 9-й годиноці буде багато чого цікавенького.
0: Так.
1: Так.
0: Мені прям цікаво.
1: І Ані цікаво.
0: Мені цікаво, що цікавого буде на хвилі топ-радіо. З 9 до 10 годиночці.
1: Тому не пропустіть, залишайтесь на 104.4 в Кам'янському та 95.9 у Кам'янському районі.
0: Так, все, давайте повертатися в нормальний режим. А то оцей режим, я навіть не знаю, як його назвати.
1: Який режим?
0: Ну, оцей от режим.
1: А, ну все, тоді, друзі, пишіть нам на номер
0: 093-244-104
1: та 4 у Вайбері та Телеграмі ваші повідомлення. Ми чекаємо.
0: Так, і будьте просто цукерочками.

0: Міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, чат зі слухачами продовжується, ваші повідомлення вже заряджені скажімо так, задумані на позитив.
1: Ага, ось так. Ось так.
0: Я вже віддачу зробила, ритуал такий.
1: Прикольно, мені подобається вже.
0: Так, ну що, буду починати повідомлення, що доброго ранку, передаю привіт своєму коханому чоловіку Ярославу Обідіну. Кохаю тебе, ти мій всесвіт, усім мирного та тихого дня. Ну, я не можу. Ну, дякую, що взагалі таке пишете, тому що мені стає приємно.
1: Так, в мене також є повідомлення. Всім доброго ранку, дівчата, гарного вам дня. Дякую вам також, гарного дня. Анічка, чекаю твого дзвіночка, Наталі. Так.
0: Анічка, це не я.
1: Не ти,
0: я.
1: Шкода. Не. Бачиш, сьогодні в одній Ані день народження. Інші кажуть перетелефонувати.
0: Сьогодні день Анни.
1: Анни, так, можливо. Можливо все бути.
0: Але... Якщо я не помиляюсь, він десь у грудні.
1: Ну, можливо, перенесли.
0: Але, можливо, я помиляюся.
1: Можливо, ми потім загуглимо.
0: Так, зараз піду у чат GPT.
1: Так, так, ну що, повідомлення зачитали. І хочу ще таку новину невеличку розповісти. Те, що один вдома сім може повернути Маколея Карліна до ролі Кевіна. А що, один вдома сім? Вже шість частин є?
0: Добрий ранок.
1: Ні, ну я знала, що там десь, ну, 4, ну, 5 максимум, а вже 6.
0: Добрий ранок,
1: Анастасія. Щось мені здається трішки, я забула, скільки там частин.
0: Ти проспала все.
1: Ну, напевно. Може, знаєш, я просто дивилась і не рахувала, скільки частин, їх просто багато.
0: Та ти брешеш.
1: Так. А, ні.
0: Я зараз Пам'ятайте, вона тільки що мені збрехала.
1: Так. Ну що я хочу розказати саме? Так. Це те, що Дісней вже обговорює з актором новий фільм, де у центрі сюжету опиниться вже дорослий Кевін. Він стане батьком-одинаком, який занадто багато часу проводить на роботі, через що стосунки з сином починають руйнуватися. От так от.
0: Ну, мені здається, буде дуже важка. Важкий сезон,
1: але цікаво, тому що раніше він же ж був такий маленький, все там чудив, все робив,
0: а тут...
1: А тут він
0: а
1: вже
0: зараз
1: подорос,
0: його син буде...
1: Напевно, помінялися ролями.
0: Можливо.
1: Тому давайте подивимось поки що.
0: Але я бачу зараз, як цей актор виріс, то... Ну що я хочу сказати, то актор дуже гарний.
1: Опа!
0: Дуже гарний.
1: Так, ну що, всі зрозуміли, що Анні сподобався вже такий дорослий Кевін трішки. Все може бути. Але ми жартуємо.
0: Напевно.
1: Так. Напевно, а напевно ні.
0: Ну що?
2: У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
0: Сподіваюся, ви вже в безпечних місцях або прямуєте до них, тому що не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну, ми будемо продовжувати. Хочемо сказати, що чат зі слухачами триває, навіть якщо ви будете в укритті. Можете просто спитати, як у кого справи. Ну що, ми будемо рухатися далі. Джері Хейл, додайте гучності прямо по курсу.
3: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Громадська організація «Молода бджола» спільно з «Геомедіалог» та молодіжною радою провели атмосферний пікнік із настільними іграми, який об'єднав активну молодь міста. Вечір розпочали з гри «Мафія», розробленої командою «Геомедіалог». Учасники перевірили свою інтуїцію, переконували інших, будували стратегії та намагалися викрити мафію. Продовжили захід детективною грою «Нерозкриті справи», де кожен зміг відчути себе справжнім слідчим, аналізувати докази, шукати зачіпки та разом з командою розкривати заплутані справи. У бджолі вдячні всім, хто долучився до нашого пікніка, адже саме такі зустрічі створюють простір для нових знайомств, живого спілкування та незабутніх емоцій. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Продовжуємо рубрику ранкового шоу. І що хочу сказати. Знову ж таки, урок української мови продовжується. Кому здавати НМТ? Подружа, яким мені, яким здавати НМТ? Я з вами. Дивіться, зараз буду проходити тест.
1: Тест на знання фразеологізмів, так.
0: Так.
1: Так, ну що, ну це дуже добре, до речі, тренуватися влітку, навчатися також. Тому все себе. Так, давай перше, сходити зі шляху.
0: Йти, не знаю, не так, як запланував.
1: Ну, в принципі, так, відступати від правильного напрямку чи своїх принципів.
0: Ну, ось так.
1: Так, спустити дух.
0: Типу, як перевести дух, типу, розслабитися, видихнути, відпочити.
1: Ну, майже, втратити сили.
0: А.
1: Отак.
0: А. Окей.
1: Так, стати на слизьке.
0: Десь щось, ну, як це сказати? Так, а ну, один, два, три. Десь, не знаю, не так поступив.
1: Ну дивись, стати на слизьке, тобто це обрати щось... неправильний.
0: А, неправильний, неправильний шлях.
1: Шлях. Да,
0: але
1: да.
0: Я думала, знаєш, що сказати? Типу, якась ситуація, угу. І ти вийшов з неї неправильно.
1: Ну, до речі, мені здається, до цього також трішки відноситься.
0: Я думала ось так от сказати якось.
1: Так,
0: що трима... знання української мови в мене щось сьогодні погано.
1: Ну, нормально, якщо б ти мені задавала, я також нічого не сказала тобі, нормально. Так, тримати ніс угору.
0: А, ну, бути впевненою в собі.
1: Так, зазнаватися або бути пихатим.
0: Зазнаватися?
1: Так. Да.
0: Вибачте, я зазнаюся.
1: Так, супер. Тримати руку на пульсі.
0: А бути в ритмі?
1: Ну, постійно так, бути там під контролем, чи все було під контролем.
0: Прикинь, я знаю.
1: О, яка молодець, да. Так, супер. Так, усіма правдами і неправдами.
0: Доказати, що... Точніше, дійти до якоїсь мети.
1: Ну, так, цілі... будь-якими способами.
0: Так,
1: так.
0: Да.
1: Так. Так, хоч куди козак.
0: Хоч куди козак. Типу, готовий на все?
1: Ну, про сміливу, вправну, гарну людину.
0: Ну,
1: Ну, майже.
0: Так. Ну, да, майже.
1: Але нічого страшного, все супер.
0: Давай.
1: Так, і, ну, це буде просте. Ходити по світу.
0: Ходити по світу, жити, тусуватися, танцювати.
1: Так, в принципі, так, мантрувати або блукати.
0: Ну, майже.
1: Майже.
0: Майже.
1: Це вже прям супер було.
0: Це вже майже взагалі не схоже було тільки що.
1: Та було схоже, все супер. Так, ну, мені здається, в принципі, пройшла цей урок, здала тест.
0: Здала НМТ на... Наскільки я здала раніше своє НМТ?
1: Не пам'ятаєш?
0: Вчора згадувала 137.
1: По українській мові?
0: Ні, в мене ж спільний був бал.
1: А.
0: Тому що я попала на перший.
1: Все, я зрозуміла.
0: На першу сесію НМТ попала, і ніхто не розумів, як взагалі його робити. А, ось так от. Так, ну що, давайте приходити до повідомлень. Таке повідомлення мені аж смішно його читати. Так, дівчатка зі світу дитинства, передають усім привіт. Кому усім? Це мені? Це кому?
1: Всім слухачам.
0: Всім слухачам, всім. А, так, і бажаємо гарного дня. І Аня найкраща. Ну, звісно, тому що чекайте мене.
1: А це вже до Ані, нарешті. Бачу всі повідомлення для Ані.
0: Дійшло до мене повідомлення. Дякую, дівчатка, вам також привіт. Чекайте мене знову з... розборками. Робіть свою роботу, тому що я прийду все перевіряти.
1: О, так, бачите, яка в нас Аня, серйозно, контролюю все. Так, ну що, будемо рухатися далі. Чат зі слухачами ще буде тривати 15 хвилин. Не забувайте писати на 093-244-104-4. Ми будемо чекати на ваші повідомлення, а попереду реклама.
2: На 104.4. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти

0: тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, 9:50, 4:55. А що хочеться сказати, це те, що ми продовжуємо наше ранкове шоу, тому що воно трішечки завершується, а на завершення у нас, як завжди, улюблена рубрика «Психхвилинка». Як справлятися взагалі з цим днем, з цим життям? Та відходити від наших ранкових ефірів з Настею.
1: Так, тому що мені здається, нашим слухачам подобаються наші ефіри дуже.
0: До речі, давайте, ну, хоч напишіть, подобається чи ні.
1: Так, подобається, як ми ведемо Зані, або з ким, ну, хто веде.
0: З ким більше подобається, так. Ану, конкурс.
1: Ану, нам цікаво.
0: Конкурс.
1: Якщо
0: з
1: напишете,
0: ким більше подобається.
1: З Настею, Ані, все.
0: Ми купляємо каву з кориці і даруємо вам.
1: Да. Так, ну що,
0: розіграш.
1: О, розіграш. Ведемо новий розіграш, так?
0: Так,
1: ну що, ми жартуємо. Але нам цікаво дізнати, чи подобаються вам наші ефіри.
0: Давайте фідбек зворотній.
1: Так.
0: Так, все, давай.
1: Так, психхвилинка. Сьогоднішня тема цікаво. Правильно, цікаво. Так, як говорити з підлітком без конфліктів? Я щойно Ані за ефіром кажу,
0: ніяк.
1: Ніяк, взагалі, ніяк. Але все ж таки, розкажу вам поради. Можливо, вони якось допоможуть. Але я не впевнена, по собі знаю, ніяк не можна. Так, ну що, підлітковий вік – це час, коли дитина прагне більшої самостійності та хоче, щоб її поважали. Саме тому спокійне спілкування часто дає кращий результат, ніж суворі зауваження. Так, ну і що, перша порада – це слухати, а не лише повчати. Отак. Дайте підлітку можливість висловити свою думку. Не поспішайте перебувати чи одразу дати пораду. Іноді дитині важливо просто відчути, що її почули та зрозуміли.
0: Ну, я хочу сказати, це те, що і в дорослому житті, так. Хочеться іноді, щоб тебе просто почули. Тобто ми всі підлітки.
1: Так, ми завжди все життя будемо підлітками.
0: Так, але я тепер розумію, чому моя матуся завжди, коли в підлітковому віці я приходила, щось їй розказувала, вона просто мовчала. Зараз все зрозуміло.
1: А мене ще більше бентежить, коли мовчать і коли мені ще щось мовчають, і мені і так не подобається.
0: А мені мама така, да, ти права, да, молодець. Ну, це було під настрій. Не завжди так. Було так. Але
1: звичайно.
0: Іноді вона давала мені таке прям висказатися.
1: Висказатися.
0: Так.
1: Так, ну що, йдемо далі. Говоріть спокійно і без звинувачень. Замість фраз на кшталт «ти мене ніколи не слухаєш», краще сказати «мені важливо, щоб ми могли спокійно поговорити». Такий підхід допомагає уникнути захисної реакції та налаштовує на діалог.
0: Який магній треба пити?
1: Я не знаю, який потрібно пити, але ну, важко з цим боротися.
0: Ну, дійсно, я взагалі, тим паче зараз, підлітки дуже важкі, мені дуже важко.
1: Ти за себе так сказала ще?
0: Ні, взагалі, що підлітки зараз дуже важкі.
1: Ну, дуже важкі, так, тут я згодна.
0: Тому, що хочеться сказати?
1: Я не знаю, які поради потрібно казати, але, можливо, ці трішки допоможуть, все може бути.
0: Або просто підтримують, що ви не одні такі.
1: Так. Так, ну що, і остання третя порада – це поважайте особистий простір. Підліток має право на власні захоплення, думки та емоції. Якщо виникла суперечка, іноді краще зробити невелику паузу та повернути до розмови пізніше. Коли всі заспокояться, так набагато легше знайти спільне рішення. Тому пам'ятайте, довіра між батьками та підлітком будуть не на суворому контролі, а на взаємній повазі, щирості та готовності чути одне одного.
0: Ось так от.
1: Ось такі ось поради сьогодні.
0: Так, ну, що хочеться сказати батькам сили, тому що підлітки такі важкуваті, але це наші ж дітки, вони такі класні.
1: Хоча й нервові.
0: І ви вже 100% десь здогадуєтеся, як до них підійти, а якщо не здогадуєтесь, сподіваємося, що ці поради вам трішечки допомогли. Тому що хочеться, щоб зрозуміли і діти батьків, і батьки дітей.
1: Тому що це дуже важко, але
0: так,
1: потрібно
0: це дуже важко.
1: Обом працювати.
0: Але ще, знаєте що, подивіться, це не, скажімо так, це не реклама, хоча хотілося б, це жарт. Серіал, це не фільм, це серіал «Перші ластівки».
1: О, я, до речі, дивилася.
0: Дивилася?
1: Два сезони,
0: прям
1: так.
0: Підлітковий період, да. І він такий важкий. Я зараз передивляюся, і мене повертає в той час, коли було дуже важко. Ну, ти як підліток, взагалі у тебе, не знаю, світ такий перебільшений, так багато емоцій, так багато всього, що тобі здається, що маленька проблема, вона розміром з КАМАЗ якийсь.
1: Да, так і є.
0: Тому можете разом з дитиною передивитися, якщо вона захоче. Але ви можете підібратися під її настрій, під свій настрій і подивитися, і може щось десь знайти спільну мову.
1: Так,
0: тому що спільний перегляд завжди допомагає. Так, ну і на цій приємній ноті будемо завершувати наш ранковий ефір. Будемо дякувати Насті, будемо продовжувати до другої годиночки, я з вами буду. А Настя, кажемо дякую, на все добре, хай нам записує гарні, класні новини, приємні, такі, щоб мотивували, як все хвилинка.
1: Так, ну добре, домовились, зараз піду це робити. І також, любі слухачі, наостанок, по традиції вже, Аня вже по очам бачить, що я хочу сказати, те, що випити каву з курицею, і ваш настрій буде на всіх 100% заряджатися. І якщо будете ще слухати наш ефір, то взагалі буде на всі мільйон відсотків. А пам'ятайте,
0: Настя каже вам випити каву з курицею, сама вип'є її десь увечері, пізно ночі.
1: Ну, коли додому вона прийде, тоді вже і вип'є.
0: Так, тому що. Ось так от. Ну що, ми вам дякуємо за ранковий ефір. Сподіваємось, ви прокинулись. Сподіваємось, що зарядили вас гарним настроєм. І хочемо сказати вам на все добре. Ми залишаємось, ви залишаєтесь. Настя вже сіється, мене не можна зупинити. Ну що, крокуємо, 10-та годинка, зустрічаємо.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Ну що, ми ранок продовжуємо. 10-та годинка розпочалася, і хочеться вам розказати про одного із музикантів, що іноді одна випадкова ідея змінює все. Саме так сталося з Парфенюком, вкотре відео, зняте в тролейбусі, принесло йому мільйони переглядів і зробило одним із найвідоміших молодих українських артистів на даний час. Ну що хочу сказати, завжди сама непередбачувана ідея, взагалі все непередбачувано, все, що робиться взагалі, ну ось так от, не заплановано, то воно виходить дуже-дуже класним обертом, і взагалі хочеться після цього робити все ось так от. Навіть кажуть, що незаплановані зустрічі, вони набагато краще, ніж ти будеш спланувати їх цілком і повністю. І, до речі, цікавий факт ще один про Парфенюка, що він перший великий успіх прийшов абсолютно несподівано. Він просто заспівав уривок своєї пісні «Провела екскурсію» у звичайному тролейбусі, виклав відео у TikTok, і вже наступного дня ролик став вірусним. Саме цей спонтанний запис фактично запустив його музичну кар'єру. Я пам'ятаю ще той період, коли в TikTok-і просто провела екскурсію, всі шукали, всім сподобалося, вийшла пісня, і він з неї зробив ще одну версію, ще там багато версій було. І після цього він вже зробив свою кар'єру. Ну, дійсно, все буває так несподівано. Життя буває перевертається в один момент, і ти нічого не можеш зробити, тільки діяти вперед. Тому я кажу, магній, ну, нам не допоможе. Нам допоможе тільки приймати всі ситуації, які дає нам життя, і крокувати тільки вперед. Ну що, попереду у нас невеличка реклама, а далі у нас буде Парфенюк про тебе, про вас, про всіх. Тому не покидайте Топ Радіо, ми рушаємо далі.
1: На 104.4.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Люди казали.

Music.

Ранок наш продовжується, 10-та годинка також продовжується. Ми крокуємо з вами далі. На хвилі ТОП Радіо на 104.4 та 95.9. Що хочеться вам таке розказати, що мережа Сільпо відкрила оновлений супермаркет в Одесі у незвичній концепції рекордів. Оформлення супермаркету виконане у стилі виставки досягнень. У різних відділах облаштовані тематичні інсталяції, присвячені рекордам. А у зоні садової нагороди на відвіду чи можуть побачити половину найбільшого у світі яблука в відділі риба, найвідоміша рибу дублерку, а серед молочної продукції встановлено вежу з 5 яєць. Окрім тематичного оформлення, покупцям доступний широкий асортимент м'яса, фермерських продуктів, океанічної риби, а також власні кулінарія та пекарня. І супермаркет працює з 7 до 22:45 хвилин. Прикольно, до речі, мені подобається. А якщо буду колись в Одесі, завітаю туди, а може і нам таке зроблять, тож, скажімо так, таке Сільпо в такому стилі. Хочеться таке побачити. Ну ось такі от новини. Будете в Одесі, можете завітати, побачити та поділитися своїми враженнями. А ми будемо крокувати далі. 10:42 на годиночку. Далі попереду нас Нікіта Кисельов, пілот. Будемо слухати, насолоджуватися та залишатися на хвилях.

0: Топ Радіо. Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Продовжуємо наш четверг, продовжуємо ще раночок. До обідньої годинки залишився всього-навсього одна годиночка, і вже буде обід. Уявляєте, вже так швидко дуже промайнув раночок. Ну що, а я, до речі, до вас кину новинами, тому що серіалу H2O, просто додай води, 20 років. Ви розумієте, майже моя однолітка, ну, трішки молодша. І чому ми ж так були захоплені цією історією? Тому що я майже виросла на цьому серіалі. Сучасні русалки щодо серіалу «Русалок» зазвичай показували як казкових персонажів. Тут же вони були звичайними школярками, ходили на уроки, сварилися з батьками, закохувалися, працювали і приховували найбільшу таємницю. І кожна знаходила свою героїню. А Клео була доброю, сором'язливою Рікі, сміливою та незалежною, а Емма – відповідальною, дисциплінованою. А три абсолютно різні характери допомогли багатьом глядачам впізнати себе в одній із героїнь. Дійсно, ну, дуже багато хто може згадати себе. Я коли передивлялася, я ще не аналізувала взагалі, хто я. Просто подобалася якась позиція. І від ситуації у серіалі також моя позиція мінялася. Ну що, і реальна магія. На початку 2000-х спецефекти ще не були настільки доступними, тож для серіалу створювали силіконові хвости русалок вагою близько 12-15 кілограмів. А більшість підводних сцен актори виконували самостійно. Саме тому світ H2O здався таким справжнім. Ну і давайте останній факт, що не лише про магію. У кожній серії були історії про дружбу, перше кохання, ревнощі, сімейні конфлікти, пошук себе і дорослішення підлітків. На природні здібності лише доповнювали ці теми, а не були головною причиною дивитися цей серіал. Дійсно, мені подобався. Цей серіал нічого не могла сказати, я дуже його довго шукала, коли в підлітковому вже віці я не змогла його знайти, тому що я дивилася його, коли була мала, а потім в підлітковому я не змогла його знайти, якось, ну, не здавалося, якось не давала собі ціль знайти цей серіал. І ось нещодавно, майже рік тому, мені вже попадався цей серіал, мені вже попадалося, але я його ще не передивилася. Ось така от ситуація виходить. До речі, зараз дуже гарна цифра, 11.11, можете сьогодні загадати бажанечко, якщо ви особливо п'єте каву з корицею. Ну що, ми крокуємо далі, 11.11, ще раз нагадую, прямо зараз, а ми будемо крокувати далі, тому що попереду у нас творчий холод, але не за вікном і не в нашому ефірі.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
4: 4FM. Топ-радіо Фінахірськ. 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримувати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас 11:43 на завершення 11-ї ранкової годиночці. А що хочеться вам сказати, це те, що нагадати про наші соцмережі. Якщо ви хочете бачити нас частіше, ближче, бачити наші обличчя, а не чути наші голоси, бачити усю команду Топрадіо, то я вас запрошую, офіційно запрошую до наших соцмереж. Тому що ви вже знаєте наші тільки Viber та Telegram, а я ще нагадаю вам про Instagram, Facebook та TikTok. Хочете побачити ближче, переходьте на Instagram Топрадіо, на TikTok Топрадіо та на Facebook. Якщо хочете бачити на любу платформу, як треба перейти, написати в пошуку Топрадіо нижнє підкреслювання 104.4FM. І все, ви вже на сторінці Топрадіо. Бачите нас, бачите всі події, бачите, як ми зранку можемо трішечки потанцювати та зарядити вас, наших любих слухачів, глядачів, на супер день, на супер емоції та просто поділитися, хто вже забуває, хто на зміні. Ви можете зайти, подивитися, хто прямо зараз на зміні. Тому не покидайте нас, не губіть нас, а підписуйтесь на наші соцмережі, і ми будемо чекати на ваші лайки, коменти, взагалі на все. Instagram, Facebook та TikTok. А можете приходити та підписуватись. А також залишатися на наших хвилях, а хвилі у нас дві, а ефір один. Це 104.4 та 95.9. Можете написати, до речі, чи яка вам хвиля більш комфортніша, чи з якої хвилі ви слухаєте. Мені буде цікаво почитати. Ну що, ми крокуємо з вами далі. Не примикайтеся, попереду невеличка реклама і крокуємо далі з класними хітами.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 10 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 30 липня Кам'янський голова Андрій Білозов інформує, ворог чинив чергову масовану атаку на країну. За інформацією начальника ОВАН, на Криворіжжі противник завдав ракетного удару по Новопільській громаді. Зруйновані приватні будинки. Загинули 6 людей, серед них 3 дітей. Дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років. 8 людей дістали поранень. Кам'янська громада висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Сил та скорішого одужання постраждалим. У місті минулося без надзвичайних подій та наслідків. Працюємо, підтримуємо тих, хто потребує. Хай день буде тихим, додав мер міста. Кам'янське отримало медичний автомобіль для міської лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Його передали німецькій благодійній організації з міста Вопперталь. Швидку використовуватимуть для роботи інсультного центру, транспортування пацієнтів до відділення реабілітації та виконання інших невідкладних медичних завдань. Це підвищить оперативність надання медичної допомоги мешканцям громади. Завдяки партнерству з містом Вопперталь Кам'янське постійно отримує важливу підтримку, яка допомагає зміцнювати медичну, соціальну та енергетичну стійкість міста. Андрій Білоусов подякував громаді та керівництву Порталі за підтримку міста у цей складний для країни час. Адже кожен спільний проєкт і кожна передана одиниця техніки – це внесок у безпеку, здоров'я та добробут мешканців. Це всі новини. Станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ-радіо.

0: Розпочнемо вже обідню годинку 12.11 на годиночку. І що хочу сказати, що тільки що звучала для вас Джері Хейл Дарк Діско і нова остання пісня, до речі, яка, ну, мені дійсно заходить. Не знаю, як вам, а мені дуже сильно вона заходить. А що хотіла би розказати, дуже таку приємну, чуттєву новину, те, що Олексій Комаровський зібрав Ольгу Сімську, Павла Текучева та Даніеля Салема заради особливої місії – підтримати маленьких пацієнтів Охмадиту. Актори завітали до дітей, які проходять лікування у відділенні хірургії, де читали казки, спілкувалися з маленькими пацієнтами та їхніми батьками, фотографувалися і дарували щирі емоції. Дійсно, це дуже... Ну, так приємно, так чуттєво і дуже класно, що досі збираються такі от взагалі збираються актори, ведучі, всі збираються і можуть поспілкуватися дійсно по-живому, по-чуттєвому і просто для того, щоб підтримати наших діток. Це дуже круто. Це я вважаю, що один крок до лікування цих діток. Ну що, така от приємна чуттєва новина в обід, яка, сподіваюсь, вам розчулить трошки серце. Ну що, хочу сказати вам далі, що ми будемо продовжити 12-12, щось в мене сьогодні везе на однакові цифри. Будемо крокувати далі, в цій музичній годинці ми почуємо і казку, і навіть BTS, уявляєте, Тейлор Свіфт і дуже багато кого. Тому я вам кажу, не примикайтеся з наших хвиль, тому що цікаве тільки попереду, а ми будемо продовжувати.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

що молоді звучали тільки що для вас, лавки пам'ятають все. Тому що як ми гуляли, як ми веселилися, все пам'ятають. Від, скажімо так, від маленького до великого вони все пам'ятають. До речі, цікавий факт про гурт «Молоді». А він отримав свою назву не випадково. Коли хлопці створювали колектив, їм було у 20-му році їм було лише по 19 років. Назву запропонував їх друг. А самі музиканти кажуть, що «Молоді» – це не про вік, а про внутрішній стан, сміливість експериментувати, шукати нове та не боятися змін. І я хочу, щоб всі стали такі молоді, такі жваві, такі, ну, щоб хотілося не тільки просто жити та проживати, а кайфувати настільки, наскільки це можливо. Давати собі просто такі неперевершені емоції, взагалі все собі давати для того, щоб відпочивати, кайфувати, буде погано, нічого страшного, щоб, знаєте, оцей вайб, коли дитинство грає у тебе, тому що ти не помічаєш взагалі, ти не помічаєш, як так, точніше, ти не помічаєш будь-яких проблем, тому що для тебе їх не існує. І тому кажу, що будьте як дітки іноді, що, ну, вертатися в реалі треба, але іноді можна відключити взагалі отак от мозок і кайфувати від того, що є. Ну що, ми будемо крокувати далі, половина 12-ї годинки вже минуло, 12.33, тому ми будемо продовжувати з вами, якщо хто забув, з вами Анна Лініку студії, ми крокуємо далі, попереду ще дуже багато кого, тому не примикайтеся, ми поїхали далі.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Алексєєв кораблі продовжують нашу 12-ту годинку, точніше вже її завершують. І хочу додати новину для всіх поціновувачів айфонів, що Apple вже готується до 20-річчя iPhone. За попередніми даними, у 27-му році компанія вже представити смартфони з повністю безрамковим дисплеєм, прихованою під екраном камерою та власним модемом. А якщо ці чутки підтвердяться, це стане найбільшим оновленням дизайну iPhone за останні 2 десятиліття. А що ж саме найцікавіше, це повністю безрамковий екран. А Apple ніби хоче прибрати рамки навколо дисплея, щоб передня панель майже повністю складалася з екрана. Ну, якось незрозуміло. Камера під дисплеєм. А фронтальну камеру та Face ID можуть сховати під екран, тому звичний виріс або Dynamic Island можуть зникнути. Ну, якби сумно. А так, і власниками модем. Точніше, власний модем Apple компанія продовжує відмовлятися від сторонніх компонентів і планує використовувати модеми власної розробки, що може покращити автономність і якість зв'язку. І найбільшим редизайн за багато років, за чутками, це буде найсміливіше оновлення дизайну iPhone з моменту виходу першої моделі. Ну, будемо чекати взагалі. Цікаво, що воно буде, цікаво, як з цього вийдуть дизайнери, технології, все-все, і що нам взагалі.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Так, продовжуємо. Чудова новина, що ще тривога закінчилася. А все ж до чого я казала, це те, що будемо чекати, будемо бачити, що нам пропонують, та будемо спілкуватися, чи взагалі нам цікава такий айфон, чи ні. Хоча майже завжди будемо не цікаві. Ну що, продовжуємо. 12-та годинка вже завершується. 13-ту розпочинаємо з приємними, класними новинами та треками.
2: Top Music.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 13 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусу прокоментував ситуацію щодо підтоплення центральної частини міста. Наслідок аномальної зливи. Зливова каналізація міст проєктується відповідно до державних будівельних норм, каналізація зовнішньої мережі та споруди. Дощова каналізація проєктується не на максимально можливу інтенсивність опадів, а на розрахунковий дощ із нормативно встановленим періодом одноразового перевищення залежно від категорії об'єкта та допустимого рівня ризику. Неможливо будувати систему, враховуючи дуже рідкісні сильні аномальні опади, тому що це потребує прокладення труб дуже великих діаметрів, збільшення розміру дощопримачів і кошту занадто дорого як у будівництві, так і в експлуатації. Очільник міста зазначив, що немає можливості заради однієї аномально сильної зливи раз на 10 років будувати за величезні кошти та обслуговувати зливоприймальну систему, яка розрахована на фактично непередбачувані опади. Андрій Білусов додав, що днями у місті протягом однієї години випала двохмісячна норма опадів. Такого не було за останні 9 років. Але головний показник – це те, що дощоприймальна система міста працює і вся вода зійшла протягом 30 хвилин. Зараз є дуже багато нових викликів, зокрема для системи житлово-комунального господарства. Але люди працюють без вихідних, роблячи все можливе для міста, підкреслив міський голова. У Кам'янському тривають аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання. Ремонт проводять на перехресті вулиці Медичної та проспекту Шевченка, де комунальники працюють безпосередньо на проїжній частині. Про це повідомила міська інформаційна служба. У зв'язку з проведенням робіт рух транспорту в напрямку Майдану Героїв тимчасово частково перекрито. Водії змушені об'їжджати розриту ділянку, що може ускладнювати дорожній рух у центральній частині міста. Автомобілісти закликають бути уважними під час проїзду цієї ділянки, дотримуватися правил дорожнього руху, завчасно знижувати швидкість та за можливості користуватися альтернативними маршрутами. Зазначається, що ремонт є необхідним для забезпечення надійного водопостачання району. Комунальні служби працюють над тим, щоб завершити роботи у найкоротші терміни. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

на 13 годинку у мене є дуже-дуже приємна новина. Це те, що Ульяна Станіславська вперше стала мамою. Популярна українська блогерка та співачка народила доньку і вже опублікувала перші кадри з пологового будинку із чоловіком Олегом та їхньою новонародженою донькою. І дуже прикольно, мені дуже подобається. Ну, милі відео. Ми вітаємо взагалі всіх, у кого народилися діточки, тому що це дійсно класно. Уляночку, ми вітаємо з її донечкою, чоловіка також вітаємо, всіх вітаємо. І, до речі, кого сьогодні хтось народився, можете написати, привітати в вечірньому чаті зі слухачами. Ось так от, такі от приємні новини на 13-ту годиночку, на початок 13-ї годиночки. Будемо крокувати далі, я з вами до 14.00, ми прямуємо прямо до завершення мого ефіру, але це не означає, що треба засмучуватись, треба тільки налаштовуватися на нову хвилю нових голосів та нової порції чату зі слухачами, нової порції новин і всього-всього побільше. Music.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Соціальна реклама.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Любі слухачі, я хочу нагадати, що наші соцмережі продовжують діяти. Це TikTok, Instagram та Facebook. Можете підписуватися та залишати коментарі. Новий ролик зовсім скоро вийде, тому ви не покидайте нас, наші не соцмережі, точніше, не покидайте наші соцмережі і наші хвилі 104.4 та 95 для Кам'янського і 9 для Кам'янського району. А тому ми продовжуємо. Майже ми зміна завершилася. На останочок буде ще декілька виконавців, і в тому числі і Джамала. А тому, любі слухачі, продовжуємо. Я зовсім скоро з вами буду прощатися, але не сумуйте, тому що п'ятниця вже незабаром, половина четверга вже минула. І я вважаю, що це найкращий час для гарного настрою.
1: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її з атмосфера для дітей, молоді.

що, Джамале, на завершення нашої 13-ї годинки, майже другої, буквально через якихось 6 хвилиночок. І що я хочу сказати, я ефір передаю Юлічке для того, щоб ви були з новими силами, продовжили цей четверг на максимум, тому що, як сказала Настя, кава з корисою, це обов'язково, а я в це не вірю, я п'ю просто кавуся або чайочок, хоча ви знаєте, да, що я каву не дуже. Але сьогодні

Згрішила, розумієте лі. А, ну що, я залишаю вам ефір на Юлічку, для того, щоб вам додати ще більше гарного настрою та на завершення цього дня. Бажаю вам всього найкращого, максимально продуктивних днів, максимально щасливих емоцій. З вами була Анна Олєйник, а я бажаю вам всього найкращого. Цілую вас, до побачення!

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському продовжують роботи з благоустрою міста. Одним із пріоритетних напрямів стало оновлення паркового освітлення на клумбі біля площі Визволителів. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, фахівці поетапно демонтують несправні ліхтарі та встановлять нові сучасні світильники. Завдяки цьому територія стане краще освітленою, що зробить її комфортнішою та безпечною для мешканців у вечірній час. Окрім планових робіт з благоустрою, комунальні служби також продовжують ліквідовувати окремі наслідки зливи. На дорогах і в тротуарах прибирають на мул, пісок, гілля та інше сміття, яке принесла негода. На Дніпропетровщині функціонує одна з найбільших в Україні мереж центрів надання адміністративних послуг, яка налічує 371 точку доступу. За даними обласної влади, від початку 2026 року через НАПу жителям регіону надали понад 735 тисяч адміністративних послуг. Зокрема, у Кам'янському працює центральний офіс, Дніпровська та Південна філії, а також віддалені робочі місця адміністраторів. Мешканці можуть оформити документи, зареєструвати місце проживання, отримати соціальні послуги, зареєструвати нерухомість чи бізнес, а також скористати сервісами для ветеранів і внутрішньопереміщених осіб. Крім того, у громаді діють мобільний ЦНАП та послуга мобільного адміністратора, завдяки яким адміністративні послуги можуть отримати люди, які через стан здоров'я або інші обставини не мають можливості відвідати офіс особисто. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Вітаю всіх. На годиночку у нас 14.10, четвер, 30 липня. І з вами Юлія Золотарьова на ТОП Радіо. Ну, сподіваюся, ви вже пообідали і дали собі хоча б 20 хвилиночок там чесного відпочинку. Ну, і знаєте, це відчуття у другий дня, коли після обіду хочеться просто заплющити очі хоча б хвилин на 10. Ну, і в багатьох країнах це називається фієстою. Це абсолютно природна реакція організму нашого, але ми з вами, на жаль, на робочих місцях. Тому наш найкращий спосіб підбадьоритися – це, звичайно, круті ритмічні треки, так? І в цьому вам допоможе ТОП Радіо, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарний настрій, вітаю вас усіх. Лише найкраща музика, лише супер-класний день, тому залишаємося з нами. Поїхали!
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

натяк та отої, ну все, ідемо далі. І ми також з вами ідемо далі. І от, знаєте, це відчуття, коли купуєш там новенький гарненький блокнотик, там чи щоденничок, і от перші три сторіночки ти пишеш, ну, ідеальним каліграфічним почерком, і от боячись зробити там найменшу яку-то там помилочку, кляксочку, так, а вже на п'ятій сторіночці, ну, звичайний робочий хаос. І от, виявляється, це абсолютно цілком нормально, адже наш мозок просто знімає напругу від ідеальності і переходить у режим реальної та продуктивної роботи. Ось так, якщо ви помічали за собою, то, ну, я принаймні помічала так точно, була моя така історія і не раз. Тому я, напевно, вважаю, що потрібно менше перфекціонізму, більше реального життя, реального хаосу, і так набагато буде цікавіше. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся з гарною музикою, адже коли отакий відбувається реальний життєвий хаос, ще й під круту музику, то взагалі класно. Тому ТОП Радіо вам цьому допоможе, ТОП Радіо завжди поруч. ТОП МЮЗИК

0: Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчі локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

14.52 на годиночку. Ну і в нас літо в самому розпалі, а я тут до вас повернулася з новиною, що може відбутися прем'єра «Сам удома 7». Отже, Маклей Калкін може знову зіграти Кевіна Маккалістера у новому фільмі «Сам удома». 45-річний актор, який прославився завдяки цій ролі, нібито обговорює зі студією Дісней власну ідею продовження культової різдвяної комедії. І якщо сторонам вдасться домовитися, то Калкін може повернутися до образа Кевіна вперше за 35 років. Ось як вам така новина. Ну, слухайте, на це прям легендарний такий, да, новорічний, різдвяний фільм, на якому, в принципі, да, взагалі, все моє дитинство, наприклад, пройшло. Я обожнювала дивитися «Сам удома», продивилася всі частини. Це прям така атмосфера, крута, класна комедія, просто, ну, захоплююча. І особливо перші частини, так взагалі, вони культові, класні. Тому, поки що немає ніякої інформації про те, що чи буде відзнято, чи не буде. Поки що лише домовленість іде між сторонами. Але якщо все вдасться, то цікаво, що ж вони там придумають і в якій, ну, взагалі, як це буде відбуватися, яка ідея буде, який буде сценарій цієї частини, да? Адже пройшло скільки років, 35, так? Це, напевно, буде взагалі щось неймовірне, так? Уже дорослий Кевін залишиться сам удома. Ну, не знаю, подивимось, як там буде. Але раптом чого, то я б залюбки подивилася. Залюбки просто. Сподіваюся, що так і буде, все вдасться і реліз 100% відбудеться. Тому чекаємо новорічної прем'єри, так, надивлячись на те, що в нас літо, а ми ж чекаємо новорічну прем'єру. Новий рік, тут уже час наскільки швидко біжить, що тут уже і новий рік не за горами. Тому все буде. Ну, а поки намагаємося якнайбільше насолодитися сонечком, насолодитися літньою погодою, насолодитися цим вайбом, так, тому що холода, то вже потім буде. Поки що давайте про це не думати. Давайте насолоджуватися цим днем тут і зараз. І, звичайно, залишатися на хвилі Топ Радіо.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Національний банк України 29 липня ввів в обіг нову пам'ятну монету. Номіналом 5 гривень українська бавовна «Морський дрон Сі Бейбі», присвячена одному з найвідоміших українських морських безпілотників. Як повідомив НБУ, монета продовжує серію, присвячену українським інноваціям та їхнім творцям. Її головним символом став надводний дрон, розроблений фахівцями Служби безпеки України, який став відомим завдяки успішним операціям у Чорному морі. На аверсі монети збережено стилізований тризуб, що переходить

0: Гонка стартує 30 липня 2026 року. В Україні запровадили нові правила прикордонного та митного контролю для пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Відтепер перевірки можуть проводити безпосередньо в вагонах, під час руху поїзда або під час коротких зупинок, що дозволить суттєво скоротити час перетину кордону. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 15 липня 2026 року. Як повідомив Кабмін, новий порядок покликаний зменшити тривалість технічних стоянок на кордоні та зробити міжнародні поїздки комфортнішими для пасажирів. Наразі оновлені правила діють у межах експериментального проєкту. Контроль здійснюватиметься для пасажирів, які прямують до Польщі та у зворотньому напрямку. За оцінками фахівців, така практика давно використовується в європейських країнах і дозволяє скоротити час подорожі від кількох десятків хвилин до кількох годин, адже поїздам більше не потрібно довго простоювати на кордоні. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

птичка кава на небі знак, і от вам знак від Топ-Радіо. Отже, четвер – це практично маленька п'ятниця, тому це вам знак для відпочинку. Основні важкі справи тижня вже позаду, можна дозволити собі трошечки розслабитися, ну і попрацювати в такому досить комфортному, спокійному темпі, не поспішаючи нікуди. Отже, вже через один день, буквально вже вихідні, буде відпочинок, тому не напружуємося, розслабляємося, все ок, а взагалі вже нас вечір попереду, тому, можливо, вже останні годинки вашої роботи добігають кінця і будете відпочивати. І, звичайно, відпочивати саме круто, це з класною музикою, тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Адже тепер нас слухати можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, цікавих новин, класних програм. Тому де б ви не були, Топ-Радіо завжди поруч.

0: Реклама. Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 15.29 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами шоу-бізнесу. Так от, Катя Осадча відверто розповіла про виховання дітей та пояснила, чому не прагне бути ідеальною мамою під час сімейного відпочинку. Українська телеведуча Катя Осадча відверто розповіла про виховання дітей, зізналася, що не завжди встигає бути ідеальною матусею. Ну, так, буває, і от зіркова ведуча, вона пожартувала про те, що замість мрійного відпочинку з книжечкою під час поїздок із дітьми батькам доводиться цілодобово працювати аніматорами, кухарями та організаторами дозвілля, да, повністю підлаштовуючись під дитячі забаганки. Ну і особисто для неї можливість трохи відпочити полягає саме у відмові від ідеальності. Ведуча вважає, що краще не дотримуватися сурового розпорядку, дозволяти малюкам там дрібні винятки на кшталт шкідливої їжі там чи додатково часу на ігри, ну а також категорично не нехтувати допомогою від оточуючих. І от що ж сама Катя говорить про це. Вона говорить, що бути не ідеальною мамою – це запорука хоч якогось відпочинку для мене особисто. І не жити за графіком, стати трохи довше, спати трохи довше, дозволяти їсти щось некорисне, півгодинки більше посидіти і погратися, і ще не відмовлялися від допомоги. Ось так. Тому вона також нагадала, що відпочинок із дітьми – це час, який хочеться запам'ятати. Тому, на думку зірки, варто просто насолоджуватися моментом, щоб згадати із посмішкою кумедні дитячі суперечки на пляжі та переглядати там теплі світлини так у своєму телефоні. Тому бути не ідеальною – це також норм, нічого страшного в цьому немає. Не потрібно себе карати за це, що ой, там щось діти мої зробили і це не так, як повинно бути. Нічого страшного в цьому немає. Це ваше життя, це їхнє життя і воно має бути сповнене моментів. Тому не потрібно себе карати, все буде ок. Залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі ТОП Радіо. Тут лише найактуальніші і найцікавіші новини. А ми з вами рухаємося далі.
1: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичну культуру та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Топ Мьюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15.53 на годиночку, і я до вас повернулася із цікавинкою з історії. Отже, чи звідки взагалі взялися затори та перший світлофор? От така от зараз будемо з'ясовувати з вами. Якщо ви думаєте, що взагалі затори вигадали автомобілі, так, то, як виявляється, ні. Перші величезні затори з'явилися ще в 19 столітті в Лондоні. І от з кінних карет, як виявилося, щось там навіть коні не могли розминутися на вулиці. І от вулиці були так заблоковані, що в 1868 році довелося встановити перший у світі світлофор. І от він був газовим, як виявляється, і ним керував поліцейський вручну за допомогою важелів. От така от цікавинка. І от на щастя, звичайно, що на щастя, зараз у нас все автоматизовано, зараз все по-іншому відбувається, і карет немає, коней немає, тому набагато швидше вдається роз'їхатися. І взагалі владнати, да, ці всі неполадки на дорогах. І взагалі було б ще крутіше, ще класніше рухатися по вулицям нашого міста, да, коли в машині грає топ-радіо, тільки найкращі хіти, самі актуальні новини і гарний настрій. Тому, якщо ви зараз за кермом, наший вам привіт, нехай буде легкою дорога. І слухайте топ-радіо, адже так буде набагато приємніша ваша подорож.

0: 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 16 година.

0: 16:10 на годиночку. Ну і напевно цю годину хтось уже закінчує робочий день, хтось за кермом там вчить у своїх справах. Ну а хтось тільки планує вечірню прогулянку. У кожного свої плани. Тому скидаємо робочу напругу, вмикаємо гарний настрій, налаштовуємося на теплий липневий вечір. Ну і пишемо повідомлення. Адже 16-та годинка — це означає, що розпочинається чат зі слухачами. Тому чекаю на ваші повідомлення, привітання, побажання. Передайте привіт на номер 093-244-104-4. Вайбер, телеграм, пишіть. Обов'язково все зачитаю в ефірі. Тому не зволікайте, чекаю на ваші повідомлення. Залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І обов'язково, якщо напишете повідомлення, то почуєте його в ефірі. Я чекаю. Ну а ми з вами з крутою музикою рухаємося далі.
1: Чат зі слухачами. Don't stop the music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Леді Гага «Bad Romance», так, в цій 16-й годинці. Ну, і в нас триває чат зі слухачами, і вже є перші повідомлення, тому я готова їх зачитати. Отже, дороге топ-радіо, дякуємо, приємно, передайте привіт найріднішій Інноці Заставі. Хочу, щоб ти знала, ти найцінніше, що є в моєму серці. Я дуже сумую за тобою, але вірю, що наша зустріч стає ближчою з кожним днем. Безмежно люблю тебе. Ти моя мрія, моє щастя, моє життя. Ось таке повідомлення. Дякуємо, передаємо привіт, звичайно, приєднуємося. Маємо іще декілька повідомлень. Отже, вітаємо. Вітаємо з днем народження. О, оце вже цікаво. До речі, ми також приєднуємося з вітанням з днем народження. Отже, вітаємо з днем народження Максима. Міцного здоров'я, крутих людей поруч і щоб усе задумане реалізовувалося легко. Твоя Аня. Ми також приєднуємося. Лише найкращі слова. Усього лише здійснення мрій, бажань, сподівань. Нехай все буде якнайкраще вдається. Так, і передайте привіт моєму чоловіку Денису. Коханий, чекаю тебе вдома. Вечеря буде смачною, вже готуємось, тому повертайся скоріше. Твоя Марія. Ой, клас, це видно, що вже є в людей плани на вечір. Якщо у вас також є плани на вечір, то, звичайно, обов'язково їх реалізуйте. Бажаю вам смачної вечері. Якщо ви вже збираєтесь, думаєте, що будете готувати, лише гарних емоцій, ну і найрідніших людей. Людей поруч. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами на топ-радіо. Я чекатиму ще півгодинки на ваші повідомлення. Обов'язково їх зачитаю в нашому чаті. Номер 093-244-104 та 4. Вайбер, Телеграм, приймаємо все. Обов'язково читаємо. Залишайтеся з нами на хвилі топ-радіо. Тут лише найкрутіші хіти.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

16.41 на годиночку. Ми з вами рухаємося далі. І от поставте собі таке невеличке питання зараз. От яке найприємніше побутове відкриття можна зробити, дістаючи з шафи там, чи то джинси, які ви давненько не одягали, чи то, можливо, там курточку, чи ще щось. Ну от відразу, напевно, в усіх думка одна була. Це знайти в кишені яку-то, чи то забуту купюру, чи, можливо, квиточок, так, із якоїсь приємної події. Ну, от щось те, що нагадує, да, нам про якісь минулі події. Оце відчувається так, ніби ти сам собі там з минулого зробив малесенький подаруночок, а особливо, якщо це ще й така значна купюра грошей, то взагалі круто. Так раз, і одразу в нас приплив щастя та енергії відбувається. Тому я вам бажаю, щоб цей четвер вам дарував тільки, ну, приємні сюрпризи, звичайно ж. Адже наше життя складається з маленьких приємних сюрпризів, маленьких моментів, так, які наповнюють наше життя тільки як найкраще. Тому я вам бажаю, щоб воно складалось тільки з приємних моментів. І ми з вами продовжуємо далі наший чат зі слухачами, адже у нас є повідомлення, і я вже їх готова зачитати. Отже, всім привіт, хто слухає це шикарне і справді топове радіо. Дякуємо, привіт. Дуже подобається підбір треків та різноманіття жанрів музики. Дякуємо. Я зараз тренуюся та слухаю вас з Тернопільщини. Ось так, клас. До речі, з Тернопільщини. Тобто нас слухають не... Привіт, Тернопільщина, да, нас слухають не лише в Кам'янському районі, не лише в Дніпропетровській області, а й в інших областях України. Нам це надзвичайно приємно. Тому, доки в нас ще триває чат зі слухачами, ви можете написати нам, а звідки ви нас чуєте. Нам цікаво, докуди долітає так наші хвилі. Тому пишіть обов'язково, я це зачитаю в ефірі. Нам справді приємно і цікаво, що ж там, де нас чують, яке село, яке місто, яка область. Пишіть, все обов'язково зачитаємо. Так, ще один привіт. Привіт моєму бро Вадиму. Сидимо зараз на набережній і кайфуємо. Усім гарного відпочинку. О, клас. До речі, Топ Радіо передає привіт всім відпочиваючим набережній нашій, да, хто зараз гуляє по нашій набережній. Також, напевно, передаємо привіт всім відвідувачам Лівобережного парку, всім відвідувачам Правобережного центрального міського парку відпочинку та культури. Привіт, гарного вам настрою, чудового вам дня, лише приємних емоцій. Взагалі, щоб цей вечір пройшов у вас якнайкраще. Ще в нас 15 хвилин триває чат зі слухачами, тому пишіть на номер 093-244-104-4 Viber, Telegram. Ми чекаємо і обов'язково зачитаємо ваші повідомлення.

0: Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 15.56 на годиночку. Добігає завершення наш чат зі слухачами. Годинка добігає кінця. І, звичайно, я зачитую останнє вже повідомлення на сьогодні. Отже, повідомлення на таке досить цікаве. Привіт, Топ-Радіо. Привіт, привіт усім слухачам. Передаю величезне вітання всім слухачам. Дякуємо. Ми також приєднуємося до цього привітання. Гарного теплого вечора, смачної вечері та крутого настрою. Олександр, ваш слухач, клас. Дякуємо. Ми також приєднуємося до цього привітання. Усім гарного вечора, лише гарного настрою. Ми з вами залишаємося на хвилях, будемо створювати цей вечірній вайб. Тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Адже тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишко, Криничок та Лихівки. Тому ще більше крутої музики, ще більше гарного настрою, цікавих новин. Ми завжди поруч, де б ви не були. Слухайте нас, вмикайте, адже тут лише крутий настрій і лише найкраща музика. Ну а ми з вами рухаємося далі. Попереду ще багато всього цікавого, прикольних, класних новин. Тому залишаємося з Топ-Радіо.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо, з вами Анастасія Бівень, далі коротко та про головне. Кам'янське отримало медичний автомобіль для міської лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Його передали німецькій благодійній організації з міста Вопорталь. Швидку використовуватимуть для роботи інсультного центру, транспортування пацієнтів до відділення реабілітації та виконання інших невідкладних медичних завдань. Це підвищить оперативність надання медичної допомоги мешканцям громади. Завдяки партнерству з містом Вопорталь Кам'янське постійно отримає важливу підтримку, яка допомагає зміцнювати медичну, соціальну та енергетичну стійкість міста. Андрій Білоусов подякував громаді та керівництву у порталі за підтримку міста у цей складний для країни час. Адже кожен спільний проєкт і кожна передана одиниця техніки – це внесок у безпеку, здоров'я та добробут мешканців. У одному з дитячих садків Кам'янського для вихованців провели пізнавальний захід із зміною та пожежної безпеки. Заняття організувала офіцерка-рятувальниця Кам'янської громади спільно з представництвом Товариства Червоного Хреста України. Як повідомили у Кам'янському районному управлінні ГУД СНС України, дітям у доступній формі розповіли, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети та чому небезпека може ховатися навіть у покинутих іграшках, яскравих коробках чи інших на перший погляд безпечних речах. Особливу увагу малечі звернули на головне правило: у разі виявлення підозрілого предмету не може до нього наближатися чи торкатися, а потрібно одразу повідомити дорослих. На завершення заходу дошкільнята отримали пізнавальні комікси та розмальовки, створені ДСНС спільно з ЮНІСЕФ, які допоможуть закріпити знання про правила безпеки у цікавій ігровій формі. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

17.12 на годиночку. Ми розпочали уже так 17-ту годинку, і я поспішаю вам розповісти наступні новини. Отже, американський актор Джесі Айзенберг, відомий за фільмами «Ілюзія обману» та «Соціальна мережа», таємно приїхав до України. Дворазовий номінант на «Оскар» його помітили у Львові. І от, як повідомляють ЗМІ, актор долучився до благодійного проєкту, і разом із волонтерами він працюватиме на Львівщині, де для українських дітей, підлітків та фахівців проведуть творчі заняття, психологічну підтримку та освітні тренінги. Ось так. Ну, справді молодець, якщо справді так, нічого не там не наплутали, і це справді він, то молодчинка, що приїхав, що допомагає, що підтримує українських дітей, це зараз надзвичайно важливо, тому лише повага, шана, молодчинка. Так тримати – це надзвичайно важлива справа в наш час. Ну, а ми з вами рухаємося далі на хвилі гарного настрою. Залишайтеся з нами на ТОП-радіо. Попереду ще багато класного і цікавого.

0: реклама на Топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ крізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

The Heat. Надя Дорофєєва створює нам гарний настрій, так, цього вечора. Ну, і ви знаєте, от, чи буває у вас взагалі таке, що ви знаходите який-то там новий трек і слухаєте його, ну, прям 20 разів поспіль, да, поки він буквально, ну, не заїсть у вас в голові. От, до речі, ну, в мене таке буває і досить часто. От, почула нову пісню, все, вона в мене на повторі постійно лунає, аж доки не надоїсть. І от психологи кажуть, що це наш природний такий спосіб швидко підняти рівень енергії, коли за день накопичилася втома. Ага, виявляється, ось так. І от якщо, ну, я навіть не знаю, тепер буду, ну, так задумуватися над цим. Ага, слухаю один і той самий трек постійно, значить, в мене там щось треба енергію поповнити, значить, в мене багато там втоми накопилося. Тому, якщо ви маєте свої треки на репіті, то це, звичайно, класно, це чудово, в цьому взагалі нічого такого немає. Додавайте собі енергію, додавайте собі кайфу, додавайте собі драйву. Ну, і сподіваємось, що у вас на репіті не лише там окремі треки, а взагалі топ-радіо лунає на постійній основі. І скажіть, це ж круто, правда? Адже ми створюємо тільки гарний настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ми завжди поруч. Top Music.

0: 17:44 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами кіно. Отже, українські серіали цієї осені вирішили додати трохи адреналіну. Готується прем'єра медичної драми «Швидкарі», де одну з головних ролей отримала Анастасія Цимбаларо. І напередодні виходу творці вже показали перші кадри, присвятивши їх Дню медичного працівника. І от що нам говорять? Нам говорять про те, що новинка розповість про будні бригад екстреної медичної допомоги. І це не лише історії про сирени, виклики та боротьбу за життя. А за кадром залишиться чимало особистих драм, конфліктів, дружби і почуттів. Бо навіть тим, хто щодня рятує інших, іноді самим потрібна підтримка. Ось так, тому чекаємо на прем'єру. А до речі, цієї осені прям багато буде прем'єр у світі кіно і різних музичних шоу, так і конкурсів. Таке насичена буде осінь, досить насичена на події, на прем'єри, на цікавинки, тому буде досить цікаво. Будемо чекати. Ну і звичайно, все розповідати вам, обговорювати тут з вами. Тому залишаємося з нами. Тут лише цікаві новини, лише саме все з пилу жару, все найцікавіше, тому лише і не тільки новини, а ще й класна музика, тому все нас поєднано тут, ну прям ідеальний тандем. Тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти і самий гарний настрій.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

Анічка Трінчер завершує нашу 17-ту годинку. Ну і що ж, рух зараз на вулицях у нас там досить активний, так, тому що всі поспішають після роботи додому. Ну, але ми тримаємо спокійний, впевнений, ну і, звичайно ж, позитивний ритм, адже ми маємо створювати лише гарний настрій цього вечора. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо. Тут лише самий гарний настрій і найкрутіша музика. Топ Радіо завжди поруч.

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 18 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухайте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білусу прокоментував ситуацію щодо підтоплення центральної частини міста внаслідок аномальної зливи. Зливова каналізація міст проєктується відповідно до державних будівельних норм, каналізація зовнішньої мережі та споруди. Дощова каналізація проєктується не на максимально можливу інтенсивність опадів, а на розрахунковий дощ із нормативно встановленим періодом одноразового перевищення залежно від категорії об'єкта та допустимого рівня ризику. Неможливо будувати систему, враховуючи дуже рідкісні сильні аномальні опади, тому що це потребує прокладення труб дуже великих діаметрів, збільшення розміру дощопримачів і кошту занадто дорого як у будівництві, так і в експлуатації. Очільник міста зазначив, що немає можливості заради однієї аномально сильної зливи раз на 10 років будувати за величезні кошти та обслуговувати зливоприймальну систему, яка розрахована на фактично непередбачувані опади. Андрій Білусов додав, що днями у місті протягом однієї години випала двохмісячна норма опадів. Такого не було за останні 9 років. Але головний показник – це те, що дощоприймальна система міста працює і вся вода зійшла протягом 30 хвилин. Зараз є дуже багато нових викликів, зокрема для системи житлово-комунального господарства. Але люди працюють без вихідних, роблячи все можливе для міста, підкреслив міський голова. У Кам'янському тривають аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання. Ремонт проводять на перехресті вулиці Медичної та проспекту Шевченка, де комунальники працюють безпосередньо на проїжній частині. Про це повідомила міська інформаційна служба. У зв'язку з проведенням робіт рух транспорту в напрямку Майдану Героїв тимчасово частково перекрито. Водії змушені об'їжджати розриту ділянку, що може ускладнювати дорожній рух у центральній частині міста. Автомобілісти закликають бути уважними під час проїзду цієї ділянки, дотримуватися правил дорожнього руху, завчасно знижувати швидкість та за можливості користуватися альтернативними маршрутами. Зазначається, що ремонт є необхідним для забезпечення надійного водопостачання району. Комунальні служби працюють над тим, щоб завершити роботи у найкоротші терміни. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мюзик.

0: 18.11 на годиночку, і я до вас повертаюся з такою новиною для тих, хто любить тренди. Отже, лабубу на тарілці. Оце ті, хто знає, що така лабубушечка, так, ця інформація буде для вас, вона вас точно зацікавить. Отже, пекінський виробник популярних іграшок-сюрпризів PopMart, відомий своїми персонажами, як то зубаста лабубу, розширює бізнес. І от компанія відкрила свою першу міжнародну пекарню в Сінгапурі. Цікаво. І от тепер бренд перетворює своїх знаменитих героїв на об'ємні десерти. Ага, ці корпусні, напевно, так? Тоді це від морозива лабубу з чорним кунжутом до чізкейку Моллі. І от двоповерховий заклад, він розташований саме ж так от в Сінгапурі, так, і от у меню представлено 45 видів тістечок та напоїв, дизайн яких натхнений саме іграшками. І ціни становлять від 5 до 32 сінгапурських доларів, а якщо в долари США перевести, то це майже 25 доларів. Ну, така лабубушечка, не скажу, що прям дешева, але якщо ви любителі трендів, якщо вам, ну, прям взагалі кортить скуштувати, подивитися, яке воно на смак, як воно виглядає, як вона коштує, який у неї взагалі який смак, то це, ну, цікаво. Можливо, варто збирати валізу в Сінгапур і пробувати скуштувати. Так, ну якщо ж там 45 видів, то вибрати буде точно з чого. От вибір, я думаю, широкий. Так, ну і якщо ви, вас уже вечеря, ви збираєтесь вечеряти, то вам смачного. Обов'язково має бути десерт, можливо, не лабубу, але нормально, можна який собі десертик також поласувати. І, звичайно, вечеряти, ласувати смаковиками можна під Топрадіо. Залишайтеся з нами на хвилях 104 та 4 для Кам'янського, 95,9 для Кам'янського району. Лише гарний настрій, лише крута музика. Залишайтеся з нами, Топрадіо завжди поруч.
1: Топ-музика на 104,4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

18.30 на годиночку. І от знаєте, яка взагалі головна перевага от вечірніх прогулянок влітку? От коли там спека вже спадає, так, коли місто потихенечку затихає, так, а вулиці наповнюються м'яким золотавим світлом. Оце, напевно, найкращий час, щоб пройтися пішки хоча б одну там зупиночку додому, так, і послухати, звичайно, улюблене радіо, улюблені треки. Оце справжній, напевно, кайф. Тому насолоджуйтесь цим вечором. Ну, а топ-радіо буде завжди поруч тільки з найкращими літніми хітами. Рухаємося

0: 30 липня, четвер. Ну, а четвер – це така прекрасна репетиція вихідних. Тому не відкладайте відпочинок на потім. Приготуйте щось сьогодні смачненьке, увімкніть хорошу музику. Ну, і поговоріть з тими, хто вам дорогий. Адже це надзвичайно важливо, да, щоб були поряд наші рідні та близькі люди. Ну, і, звичайно, залишайтеся з гарною музикою на топ-радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Адже тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше класної музики, гарного настрою. Я з вами ще 15 хвилиночок поруч, топ-радіо поруч, тому лише гарний настрій, тільки найкраща музика. Ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

На годиночку майже 7 вечора, 30 липня, ну і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую всім, хто сьогодні був поруч на Топ-Радіо, за кермом, на роботі чи вже дома за вечерею. Четвер прийшов і попереду у нас із вами найприємніша частина доби. Так, це спокій, це теплий липневий вечір, тож вимикайте робочі думки, відпочивайте, набирайтеся сил перед п'ятницею, ну і просто проводьте цей час із тими, хто вам дорогий. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємося вже завтра в ефірі. Затишного і гарного вам вечора.

0: 19 година. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Піваня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському продовжують роботи з благоустрою міста. Одним із пріоритетних напрямів стало оновлення паркового освітлення на клумбі біля площі Визволителів. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, фахівці поетапно демонтують несправні ліхтарі та встановлюють нові сучасні світильники. Завдяки цьому територія стане краще освітленою, що зробить її комфортнішою та безпечною для мешканців у вечірній час. Окрім планових робіт з благоустрою, комунальні служби також продовжують ліквідовувати окремі наслідки зливи. На дорогах і тротуарах прибирають на мул, пісок, гілля та інше сміття, яке принесла негода. На Дніпропетровщині функціонує одна з найбільших в Україні мереж центрів надання адміністративних послуг, яка налічує 371 точку доступу. За даними обласної влади, від початку 2026 року через НАП жителям регіону надали понад 735 тисяч адміністративних послуг. Зокрема, у Кам'янському працює центральний офіс, Дніпровська та Південна філії, а також віддалені робочі місця адміністраторів. Мешканці можуть оформити документи, зареєструвати місце проживання, отримати соціальні послуги, зареєструвати нерухомість чи бізнес, а також скористатися сервісами для ветеранів і внутрішньопереміщених осіб. Крім того, у громаді діють мобільний ЦНАП та послуга мобільного адміністратора, завдяки яким адміністративні послуги можуть отримати люди, які через стан здоров'я або інші обставини не мають можливості відвідати офіс особисто. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчі локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких не завжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді й розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: «Місто для тебе». Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади.
0: Топ-радіо. 20-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Національний банк України 29 липня ввів в обіг нову пам'ятну монету. Номіналом 5 гривень українська бавовна «Морський дрон Сі Бейбі», присвячена одному з найвідоміших українських морських безпілотників. Як повідомив НБУ, монета продовжує серію, присвячену українським інноваціям та їхнім творцям. Її головним символом став надводний дрон, розроблений фахівцями Служби безпеки України, який став відомим завдяки успішним операціям у Чорному морі. На аверсі монети збережено стилізований тризуб, що переходить у силует морського дрона, а на реверсі безпілот на хвилях Чорного моря, емблема СБУ та назва монети. Автором художнього оформлення став Андрій Єрмоленко, скульптором Володимир Дем'яненко. Тираж пам'ятної монети становить до 75 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні. Офіційний продаж новинки стартує 30 липня 2026 року. В Україні запровадили нові правила прикордонного та митного контролю для пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Відтепер перевірки можуть проводити безпосередньо в вагонах, під час руху поїзда або під час коротких зупинок, що дозволить суттєво скоротити час перетину кордону. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 15 липня 2026 року. Як повідомив Кабмін, новий порядок покликаний зменшити тривалість технічних стоянок на кордоні та зробити міжнародні поїздки комфортнішими для пасажирів. Наразі оновлені правила діють у межах експериментального проєкту. Контроль здійснюватиметься для пасажирів, які прямують до Польщі та у зворотньому напрямку. За оцінками фахівців, така практика давно використовується в європейських країнах і дозволяє скоротити час подорожі від кількох десятків хвилин до кількох годин, адже поїздам більше не потрібно довго простоювати на кордоні. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
3: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі

0: будівельники. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093-260-88-43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Північна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремо складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладом позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичної культури та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Річна Варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю

мистецьке «Шкілка міського», а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти й дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсів «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримки в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани-ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту – відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якою учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок, згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчі локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердивши високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнього представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.